0: Hello.
1: Alo, mă înxeți.
0: Ei, ndugu, ubula na usinishberto gwambi lo muka unwe na inyamba.
1: Eshona baba gwambi, ngena makeni. Ala kungena gwambeni, uma gwambeni.
0: Izona lezo uphaza mangi mama kola nyari mila haya, ndiyota aga lo muka mpe kwa basi.
1: Mm-hmm.
0: Bongil mama, kungena makeni, anti Yesu wa baba lwa munganga umalaho akuna chumu chunganyane kama jofi, iwulolu kakuchaku supporta zena. Nga wana lezo kwa antumbi ya aranzana ni matala, kola kakulwela kwa atakuma kulukunzimu nyika mili metikaji, anzi kombeli turuku lukwa ya bazara kashitumingwa. Ja anta jahanalona liyaku katimamani liku kege kulilava mbunju la hayani ilava zinyamanyamana za seka kama tatu angwanyana anga zukoti chama shitaratu
1: so yana mashu ayiku ya mashu anu mingiseti
0: ina anzi kukamina antumbi yikala ya yaranzani matala ya kusaluku ni mnika mili metikaji ana avileli aturuku ja ajove ya wanu na yona yaranzana ni matala ya waku auya imasi mwini ni miwambu agamata atafikalaka ya ichela mnyazi si zintama deka matala nyana kaya ma itikana ititangata ina majove kuchawu sapote kusabaisha ni umkuma ajove ni mnika nyimba si nili madala kusa avili ayawana makale jale jumamana jumahako amatintombi ni majaha machava kusapotana si kukumeka kola kuku amukati gingati ga majaha ni majaha ni minuti ntumi.
1: Mm-hmm.
0: Kani mamu mama ndi siyela wanga?
1: Ishona kani mamu itlangi lili. Yeah. Mwingi seti wora nseka atiko ni kwa la Msambiki. Ileka 3 horas.
2: Radio Msambiki, Gaza.
1: Mwiki setu wakuranza kaya lika redo kato kisana mailano nisho kumaka ya kukari le iteke na yona haleno kasike inkari loo itaba minta yana katsongo mari na hewisa vunanga kungari kali itabuya ninongono kushkola nonshto kamush

0: Ele ka 4 horas le tshetekela 49 minutes mo ingisetu wa kurantseka la kulontso wa tankar loko va hi valelisa ka sike mentiro ya washile hi tameleke nkari wa meano eti kari fika magemeta mosi mentiro le teke na yona na hi ku fikiselile avunanga hi ku fikiselile a minongonoko ya ku hambana hambana nkari loyi longoloka ni nongonoko xikolya no xitokamus e gemeta mosi mo ingisetu wa kurantseka hi valelisa ntsako ngopfu swinene hi tshembisa ku va hi vuya rin'wana siku loko mintirho yi rhamba a bebela ri mina nyantumbulo wa ku pangalateke ka mintirho ka sika vahaxila rito eka u vonele la michini ku kumekile Frederico Mabunda.
1: Mr. Kanana Channel, portal de Buamuso.

4:58 hoyohoyo kunene byi xile hi le ka mugqivela namuhla. Mugqivela wa siku bya 12 ka n'hweti leya ntlhati ya 2026 mafambelo ya minti byiyebyi hi bekisi ku va kunene hi ta kuma madzungula loko yi ba nsimbi ya sinkoresh. Ni tshava ka madzungula ya sinkoresh hi ta yince hinkwaswo leswaku hi kuma nongonoko ni tidzungulela vanga leswaku ya kunene yi ta va hi nkama wa sinkoresh na 10 byi 6 ta va ntshava ya bairo 7 matimu ya siko. Ni tshava ku hi kuma ndhokadhokisana wa nyingitimu ka tiko hi novhoresa va madzungula ya xifundzankulu Maputo. 9 na 10 xi ta va nongonoko linha direta, 11 xi ta va journal de Maputo, 11:30 yi ta va edukação juridica e cidadania, 12 yi ta va tinhlakomhaka ti ta ka vumba journal da tarde, hi ta ka byi kuma 2:30, 13 xi ta va vunanga, 14 madzungula enhlikani 14:30 yi ta va ta madambu ya mitlangu ya ku tiyisa misa.

0: de Maputo.
1: 6 horas a Moçambique, hoyo hoyo, kunene hi le ka xiyenge xa mintirho hi le ka wora bya vubisi. Ka mugqivela lowu wa maswula, mugqivela wa manyonyo, ndzava ya bayiri.

0: fuji, fuji, hakuna mumbe.
1: Iwil nani balkunene wange ima manalwa jangi kubanji. Tomta buso wa anji, tomta amaso. 6 horas 6 minutos, 82, 84, 34, 80. Ile kami ishuwa mdivela kunene, inawela kuwa hengati vantrava ya bairu mgangiri. Leo kumeka kakone, lesa kuke, hiti miniti titrongo, hiti valesa kujisha njani, hewa ni makungu ya mdivela. Ini mwingi sete, ahleno, hitava emulosa, hoyo hoyo.
2: Nishire mpumi.
1: Nishire, mshire tata.
2: Yeah.
1: Ishi sela nama?
2: Ulema valani a.
1: Pespe.
2: Pespe, ubipe, ili naunga chalanga mpumi.
1: Nishire njani tata nga mavala?
2: Mavalani kutamisekiri.
1: Hmm.
2: Ujawa mkukwane ma. Kwa tingi kutuwe nishire sani.
1: Hmm.
2: Aje. Kwa njaya makazi ya mpulali.
1: Hmm.
2: Tasama samelo lanu mavalani a kutamseti ngoko kwa abaru ingalikuni maishinobi dejo onji alo mkutamseti lukuni shukani abelana
1: yeso
2: yo lenda wa abaru lenda
1: itangelili tata
2: nizata kitamu mwani virikina baishu mazili aduku manuli buli
1: oh niva Oh, wakiti, wakiti. Ay, ay, ay. Rishil. Abshin. Hoyo, hoyo, Rishil. Rishil.
3: Abshin.
1: Rishil, ata, na isa, na man?
3: Isi, ya, umangka, mama, tola, si.
1: Mema, tola, si.
3: Mema, tola, si.
1: Ina.
3: Ataya.
1: Ya.
3: Hmm.
1: Rishanja. Abshini. Ha, swa hombe ku sindrisa lomuka 82 34 80. Rishini.
4: Rishini tete nogo.
1: Shisela na mani.
4: Mano ni mbanzo mwenye onja vero kwa tatana ndo shbizi.
1: Hmm.
4: Yoko wana tete nogo.
1: Isho.
4: Mwenye onja vero kudu ulisi. Ikimili nyano je kwa tatafera ni uchubu ni uzi. Ya tolo
1: sister
4: fair. Mm. Kama kwatu ni kuna tanga ni kanu ya kwa.
1: Nisha.
4: Eh? Yesura kwa ministera ni minja wa ya tanga luanza kwa ni kuna kwa kwamba kwa mpango la kanga la distress.
1: Mm.
4: Na kuna ministera ni soka ni akoan. Kumbara ha.
1: Seis horas, 10 minutos.

0: a Portugal a khomiweke hi hosi ya ka Gaza Muzila ni ntsengo wukulu wa matlhari. Hi 12 ka Ntshati wa 1974, Haile Selassie, hosi ya Ethiopia, a susiwe vuhosini hi masocho ya tiko rakwe. Ndyangu wakwe hinkwawo wu dlawile, kambe yene a hulukile ntshaku ka ku va a dumbisi ku nyikela mpfindla rakwe a byi kumeka matikweni. Hambileswo, loko ku khale tinkamanyana, Gerenard Ama Ando, lweyi a dibeke mfumo, a huwelela Republika, a dlawile na yene na sweswi wa nantswu wa ku va a nga lantswi ku navela ka xitshungu. A ku va ku zhangeliwa tiko, ku vumbiwi junta militar. Kambe hi ku famba ka nkama, ku sungule ku humelela ku banana ka mavonela hi vuhosi leswi gameke hi ku dlawa ka Teferi Mbati hi 1974. Mfumo wa Selassie wu sungule ku treka-treka vugangweni bya yimpi ya vubidri leyikulu misaveni hinkwayo, loko a nikeli vukosi bya tiko bya tikomponi tikulu ka vamatiko. Hi 1960, ku dzingetiwe ku diba mfumo wakwe, kambe makungu lawo a ma humelelanga. Ku sunguleni ka lembe la 1873, ku hambiwe vupfukeli hi vatirhi ni vadondzi lebyi sindziseke ku va a dumbisa ku cinca mafumela ya mfumo, mhaka a kalaka a nga yi landzanga. Matshamela ya politika tikweni ma ye mahlweni hi ku tsondzoma, ku tlhasela na xitshungu xi tlheleke xi pfukela mfumo na xi seketela masocha lawa ntshaku ma tekeke vuhosi tikweni. Ku matimia siku ya namuntlha, hi jumuki ku dubiwa ka mfumo wa hosi Selassie a Ethiopia ni ku va mfumo wa Maputukezi wu ntshuxi ku va vuzhangeli bya vukolonyi a Mosambiki byi hakela male a ku va ku ntshunxiwa ofisiyali wun'we wa masocha ya Portugal a fa a khomiwe hi hosi ya ka Gaza Muzila ni ntsengo wukulu wa matlhari. Nongoloko lowu u lulamisiwe va wu kombisa Enya Bila ka vukhandlisi bya Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

karhi hi rindzela kumana ni vana kulori a marakweni laha majaha ya bola chap chap ma kumana ma kumeka ku zwileswi na malosana hi vona hi seno ka buka buka malosana na zwikomba ku na ku nga hi kale ka lowu ta vo sangula leyo vana kulori va kona anabela swin'we na stele manyesi kasi ku va ta va hi nyika a fambeli mafambela ya hlakani lowu wa chap chap va marakweni

15 horas e 8 minutos. E wana murangeli ngwamangulu wa provinsi ya Maputo zwinwe ni murangeli wa tshidoropana tsha Marakwene wa lava ku aku khave kati kusangula bola lomu ka kopa hai kopa kana zwi recreativo chap chap a Marakwene. Na hina u hisen hikona hi dembeli ndleve ka siku hitave hi amukela vana kulo Annabella kumbe zwinwe na Stelmanis.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 19 horas já Moçambique em Cari, o Amatim e a Seco e com a Velela 27 Lebrinene.
2: Matimu Yasiku.
3: 12 kanchati le Etiópia ku dibwa mfumo wa Hosi Haile Selassie. Lei ihloko maka ya nongolukulu. Kambe tshumushana leswaku mfumo wa Msambiki untshushi ku va vuzhangeli bya vukolonyi a Msambiki byi hakela male akuva ku khululiwa official munwe wa masocha a Portugal a khomiweke hi Hosi ya Kagaza Muzila ni ntsengo ukulu wa matlhari. Hi 12 kanchati wa 1974, Haile Selassie, hosi ya Ethiopia, asusiwe vuhosini hi masocha ya tiko byakwe. Ndyangu wakwe hinkwawo wu dlawile, kambe yene a hulukile nthaku ka kuva a dumbisi ku nyikela mpfindla byakwe a byi kumeka matikweni. Hambileswo, loko ku khale tinkamanyana, Gerenar Ama Ando, lweyi a dibeke mfumo a huwelela Republika, a dlawile na yene na sweswi wa nantswo wa kuva a nga lantswi ku navela ka xitshungu. A kuva ku zhangeliwa tiko ku vumbiwi junta militar. Kambe ku famba ka nkama ku sungule ku humelela ku banana ka mavonela hi vuhosi leswi gameke hi ku dlawa ka Teferi Mbati hi 1974. Mfumo wa Selassie usunguli kutreka-treka vukan'wini bya yimpi ya vubidri leyikulu misaveni hinkwayo loko anikeli vukosi bya tiko bya tikomponi tikulu ka vamatiko. Hi 1960 ku dzingetiwi ku diba mfumo wakwe kambe makungu lawo a ma humelelanga. Ku sunguleni ka lembe la 1873 ku hambiwi vupfukeli hi vatirhi ni vadyondzi lebyi sindriseke ku va a dumbisa ku cinca mafumela ya mfumo maka akalaka anga ilandzanga. Matshamela ya politika tikweni mayi mahlweni hi ku tsondzoma kwa tlhasela na xitshungu xi tlheleke xipfukela mfumo na xiseketela masocha lawa nthaku matekeke vuhosi tikweni. Kumatimia siku ya namuhla ijumuki kudubiwa ka mfumo wa Hosi Selassie a Ethiopia ni kuva mfumo wa Maputukezi untshushi kuva vuzhangeli bya vukolonyi a Msambiki byi hakela male akuva ku ntshunxiwa official mun'we wa masocha ya Portugal afa a khomiwi hi hosi ya Kagaza Muzila ni ntsengo ukulu wa matlhari. Nongoloko lowu u lulamisiwi va wu kombisa Enya Bila ka vukhandlisi bya Elvis Magaya.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: 23 horas na 10 minutos e a masenini vunangala kwa hambana hambana kaura la ugamula shienke ishtagateke nkarwa 20 horas e konguma ku pangalatana wena ka vusiku la mgivela 12 ka nzati wa 2026 inaka wa swona swa ku swilo swi ni ku hambana. U nga tshama nkama wo leha, nkarhi wo leha, u tshama u nyimela u nyimela u nyimela, u kuma swa ku nada a ku na loyi a humelelaka, u ya u ya kumana ni munhu loyi u mu rholana mu kuma sungula ku hlayisana, se swi ya ku cinco ku ya humelela munhu a tata mi dzorieta dzorieta se wa ku rhandza wa ku wa tinyiketela ka wena munhu loyi. Kasi swilo swi tshamisi swoleswo hikwalaho ka yini mina xa eya a wu tomi leli
1: hlekani moyo ni ku pfuka mama na ke a njhani a bon a vatsongwana ke va tlanga hi mina mani mi hi mina John Go. Okay, ni ke se ngopfu. Hi kombela mani para va ta hi pfuna nyamuntlha. Kokwana xidimingwana a hi pfuna hi timhaka ta yini? Hi timhaka ta vafundhisi. Okay, ni ke se ngopfu. Inkomu a hi ngheni mhakeni, hi nga tshika hi hlula xitudiwa swo. Inkomu.

Misava hinkwayo yi lava vhiana, vhiana loyi ku swi lava laveka kasi ku ve a kota ku pasiyara na yi kota ku la ka Ntono Mfanekisi, n'wana wa provhinsi ya Nyembani, a kumekile ka mapalasana ya ngoma 2023 hi nhlayo ya Vintage Watch pasiyara.

0: Duas horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Mengisa toku ranze ka vumela zwa ku nyamuhle sangula longolo kwa hina hi mahela ku hambana a hezeno change leg ndzauka o change hita we hita bola.